Ás íbil lom an tún sin is cuiann lom go máth na léhinnta sa meánscoil i céistú leis an cean sin. Alien Ant Farm, Smooth Criminal, agus i gléim ó písa ceol cosúil le sin, go dtí písa ceol cosúil le seo, cosúil an rádio, Ian Van Dahl. Here's Castles in the Sky, Midwest.

Ó chéile a Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head, agus inis. Tá sin am dún olama Cain a bhlín atá aga Minogue. Gá vila is a hain, agus seo an cean a bhí aga vrahain ó chéile a U2. Here's Elevation.